Tikri biju ir es drusmēriju, tad tam ir pīkri bija ar mtovim smartus. Sanam iznubi pikāta mērīvā mindu, tad arčina martus.